0: Wong telas tunggal niku pun kacek terus tumbas melih. Alhamdulillah terus danten pun anu kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih. Gatel-gatel nggih pun boten.
1: Nggih, Bu, wau ibuke Sanjang. Adike niku sakit napa, Bu?
0: Ginjal bengkak. Nggih, piye sih kula jajal gadahan kula niki? Soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki ambak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae ya wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
1: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
0: nggih pun penak
1: nggih Bu pesen-pesen kangge masyarakat
0: nggih